0: Keď sa hovorí o tvorbe právnych predpisov Európskej únie, často padajú veľké pojmy ako spoločná poľnohospodárska politika, rozpočet Európskej únie či Európska zelená dohoda. Realita je však taká, že väčšina európskych zákonov ovplyvňuje aj každodenný život ľudí v mestách a regiónoch. A presne tu vstupuje do hry Európsky výbor regiónov, orgán, ktorého cieľom je zastupovať záujmy miest a regiónov Európskej únie. Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý poskytuje poradenstvo ďalším inštitúciám Európskej únie. Jeho cieľom je, aby boli súčasťou rozhodovacieho procesu aj európski občania. Členovia výboru regiónov vychádzajú z potrieb a požiadaviek regiónov a pomáhajú aplikovať európske predpisy na miestnu realitu, tak, aby fungovali v praxi. Konkrétnym príkladom je príručka, ktorú výbor regiónov pripravil spolu s Európskou komisiou. Táto príručka pomáha miestnym a regionálnym samosprávam lepšie sa zorientovať v Európskej zelenej dohode a uplatňovať ju na miestnej úrovni. Európska komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament musia výbor regiónov požiadať o stanovisko ku každému návrhu právneho predpisu, ktorý sa nejakým spôsobom týka miestnych a regionálnych samospráv. Ak by sa tak nestalo, výbor regiónov sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie a domáhať sa svojho inštitucionálneho práva. Zároveň platí, že výbor regiónov môže vydať stanovisko aj z vlastnej iniciatívy, ak sa domnieva, že nejaký návrh alebo rozhodnutie nie je v súlade so záujmami miest a regiónov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako funguje Súdny dvor Európskej únie a čím sa zaoberá, vypočujte si podcast s názvom Súdny dvor Európskej únie. Je jedným zo série podcastov V džungli eurožargónu, ktoré pre vás pripravuje Európsky parlament. Európsky výbor regiónov vznikol v roku 1992 na základe Maastrichtskej zmluvy. Jeho úlohou bolo zastupovať politikov z regiónov Európskej únie a zároveň slúžiť ako akýsi most medzi občanmi Európskej únie a jej inštitúciami. Prvé zasadnutie výboru regiónov sa uskutočnilo v Bruseli v roku 1994. Spočiatku jeho členov vymenúvali jednotlivé členské štáty, pričom ich mandát trval 4 roky. Po prijatí zmluvy z Nice sa však zloženie výboru regiónov zmenilo a v tejto podobe funguje výbor až dodnes. V súčasnosti tak majú jeho členovia 5-ročný mandát a, na rozdiel od minulosti, musia byť aktívnymi predstaviteľmi regionálnej alebo miestnej samosprávy. Európsky výbor regiónov má 329 členov, ktorí sa pravidelne stretávajú na jeho plenárnych zasadnutiach. Zastupujú viac ako 92 tisíc obcí a 240 regiónov z celej Európskej únie. Jednotlivé členské štáty sú vo výbore regiónov zastúpené v pomere k veľkosti svojho obyvateľstva. Podobne ako je to v Európskom parlamente. To znamená, že podobne veľké krajiny majú nárok na rovnaký počet kresiel vo výbore. Napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko majú najviac zástupcov, po 24 členov. Naopak, Malta ako najmenší členský štát má len 5 zástupcov, zatiaľ čo Cyprus a Luxembursko po 6. Tento systém zabezpečuje, aby veľké krajiny nemali neprimerane veľkú moc, no zároveň sa zohľadňoval aj počet obyvateľov. Podobne ako v Európskom parlamente sú aj členovia výboru regiónov združení v politických skupinách. Zo svojich radov si volia predsedu a prvého podpredsedu na funkčné obdobie 2,5 roka. Tí spolu s odbornými komisiami výboru regiónov pripravujú stanoviská, správy a uznesenia, o ktorých výbor následne hlasuje na plenárnych zasadnutiach. Výbor regiónov však nie je len o politike. Jedným z jeho cieľov je tiež podporovať aktívnu účasť občanov na politickom živote na regionálnej, miestnej aj individuálnej úrovni. Regionálne a miestne orgány, združenia, mimovládne organizácie, odborníci, akademici i širšia občianska spoločnosť sa do jeho činnosti môžu zapojiť prostredníctvom prieskumov, konzultácií či rôznych podujatí. Jedným z takýchto podujatí je napríklad Európsky týždeň regiónov a miest, ktorý sa každý október koná v Bruseli a trvá 4 dni. Stretávajú sa na ňom politici, odborníci, firmy, finančné inštitúcie aj miestne a európske združenia. Počas podujatia zvykne viac než 1000 rečníkov diskutovať o miestnych a regionálnych politikách v Európskej únii. Európsky výbor regiónov udeľuje aj cenu Európsky podnikateľský región. Ocenenie je určené všetkým regiónom s politickými právomocami a ponúka mestám a regiónom Európskej únie príležitosť získať uznanie za svoju podnikateľskú stratégiu. Víťazné regióny sú potom celý jeden rok držiteľmi titulu Európsky podnikateľský región. V roku 2025 získali toto ocenenie 3 regióny. Galícia v Španielsku, Krapinsko-Zagorská župa v Chorvátsku a Mazovsko v Poľsku. Európsky výbor regiónov sa zároveň zameriava aj na podporu angažovanosti mladých politikov, ktorým poskytuje špecializované školenia. Mladých lídrov pozýva na svoje plenárne zasadnutia a na podujatia, ako je Európsky summit regiónov a miest, kde sa môžu stretnúť s primátormi, regionálnymi lídrami a poslancami Európskeho parlamentu. Európsky výbor regiónov je mostom medzi inštitúciami Európskej únie a ľuďmi. Posilňuje hlas miestnych a regionálnych samospráv, ktoré sú v úzkom kontakte so svojimi miestnymi komunitami. Brusel a Štrasburg sa síce mnohým z nás môžu zdať vzdialené, no výbor regiónov ich posúva bližšie k ľuďom. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Eiropas Savienība ir pieņēmusi svarīgu lēmumu, lai panāktu lielāku drošību uz ceļiem un mūsdienīgāku mobilitāti. Šajā raidījumā analizēsim, kādas izmaiņas nesen ir ieviestas attiecībā uz Eiropas Savienības vadītāja apliecību. Aplūkosim svarīgākos pasākumus un mērķus un noskaidrosim, kā tieši tas ietekmēs cilvēkus visās dalībvalstīs. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāk tiesību akti. Šajā reizē pētīsim, kā Eiropas Savienība ir aktualizējusi noteikumus par transporta līdzekļu vadītāju apliecībām, lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un mūsdienīgāku mobilitāti. Martā Eiropas parlaments apstiprināja, ka pamatīgi ir jāpārskata Savienības noteikumi par transporta līdzekļu vadītāju apliecībām. Tā nav tikai administratīva reforma, tas ir drosmīgs solis ceļā uz drošāku, taisnīgāku un digitālu mobilitāti. Izmaiņas galvenokārt attiecas uz jauno Savienības mēroga digitālo vadītāju apliecību. Cilvēks savu vadītāju apliecību varēs glabāt viedtālrunī, un tā būs derīga visās 27 Savienības dalībvalstīs. Joprojām būs pieejamas arī fizisks vadītāju apliecības. Par ziņojumu atbildīgā deputāte Juta Paulus sacīja.
2: The new driving license directive modernizes the existing one.
1: Jaunā direktīva par vadītāju apliecībām ir spēkā esošās direktīvas mūsdienīgāka versija. Mūsu uzdevums ir saskaņot noteikumus visā Eiropas Savienībā, lai pilsoņiem savā izcelsmes valstī būtu vieglāk saņemt vadītāju apliecību, ja viņi dzīvo citā dalībvalstī. Ir sācies digitālais laikmets, tāpēc līdz 2030. Gadam būs ieviestas tiesības uz digitālo apliecību. Tā, protams, ir svarīga pārmaiņa, sevišķi jauniešiem, kas visu glabā savos vietālruņos. Taču pārmaiņas nav iecerētas tikai tāpēc, lai cilvēkiem būtu ērtāk. Tā ir arī stratēģiska iecera uzlabot ceļu satiksmes drošību visā Eiropas Savienībā. Tiek ieviests obligāts 2 gadu pārbaudes laiks iesācējiem šoferiem. Šajā pārbaudes laikā būs spēkā stingrāki noteikumi, kas paredz, piemēram, bargākus sodus par braukšanu pie stūrzu alkohola reibumā vai apreibinošu vielu ietekmē. Šādi iecerēts pasargāt jaunākus transporta līdzekļu vadītājus, kuriem ir mazāka pieredze un kuriem statistiski ir lielāks risks izraisīt negadījumus. Izmaiņas skar arī vadītāju veselības pārbaudes. Savienības dalībvalstīm tagad būs jāveic attiecīgas pārbaudes, kas apstiprina, ka personas fiziskās un garīgās veselības stāvoklis ļautai droši vadīt transporta līdzekli. Būs jāņem vērā tādi traucējumi kā epilepsija, diabēts un redzes traucējumi, taču nediskriminējot vecāku gadgājumu cilvēkus, nedz arī cilvēkus ar invaliditāti. Izmaiņu rezultātā tiek ieviests jēdziens vadītāja mūžizglītība, lai mudinātu regulāri izvērtēt un apzināties risku visas vadītāja dzīves ilgumā. Tas liecina par plašāku drošības koncepciju, kas neaprobežojas ar vienu pārbaudījumu nokārtošanu 18 gadu vecumā. Deputāte Jūta Pauls skaidro dažus no jaunajiem vadītāju apmācības aspektiem.
2: During the education we have, which is very new and very modern, we have the introduction of simulators.
1: Mācību process ir ļoti aktuāls un mūsdienīgs, un tajā ir iekļautas simulācijas, jo bīstamu situāciju pa īstam labāk nepiedzīvot, protams. Tāpēc ir daudz, daudz labāk, ja cilvēki jau zina, kā attiecīgā situācijā rīkoties. Piemēram, ja snieg vai bērni izskien uz ielas. To visu var izmēģināt ar simulācijas palīdzību, kas mācību procesā tagad ir obligāta. Manuprāt, tas palīdzēs mazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Tiek risināta vēl viena ilgstoša problēma, proti pārgalvīga braukšana citas valsts teritorijā. Līdz šim valsts iestādēm bija grūti panākt sodu izpildi gadījumos, kad vadītājs bija pārkāpis noteikumus aiz savas izcelsmes valsts robežām. Šīs normatīvās nepilnības dēļ pārgalvīga autobraucēja no soda varēja izvairīties, vienkārši atgriežoties mājās. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, Savienības dalībvalstīm tagad ir pienākums efektīvāk apmainīties ar datiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un panākt, kā aizliegums vadīt transportlīdzekli ir spēkā visā savienībā. Tātad, ja kādam par smagu pārkāpumu, piemēram par braukšanu smagā alkohola reibumā vai par nāvējošu ceļu satiksmes negadījumu izraisīšanu, ir aizliegts vadīt transportlīdzekli, taču šis aizliegums tātad var būt spēkāk vienā no dalībvalstīm. Sodu izpildi pār robežām ir viens no galvenajiem elementiem, kas pamato Savienības ilgtermiņa mērķi ceļu satiksmes drošības jomā, jeb tā dēvēto nulles vīziju. Saskaņā ar šo vīziju līdz 2050. Gadam iecerēts pilnībā izskaust ceļu satiksmes negadījumus ar letālu iznākumu vai nopietnām traumām. Tas nav tikai politisks sauklis, tas ir konkrēts mērķis, kas sasniedzams ar obligātiem pasākumiem. Jaunie noteikumi attiecas arī uz inovācijām vadītāju apmācībā. Būs ieteicams izmantot simulācijas iekārtas, lai vadītāji bez reāla riska varētu iemācīties, kā rēģēt bīstamās situācijās. Tāpat arī par ikdienišķu mācību tematu kļūs drošības elementi, piemēram avārijas bremzēšanas sistēmas un aklās zonas brīdinājuma sistēmas. Jaunā Savienības direktīva par vadītāju apliecībām ir spēcīga noteikuma kombinācija, kas apvieno digitālo progresu, drošības kultūru un kopīgas atbildības faktoru. Ar standartizētiem noteikumiem par vienkāršāku un drošāku braukšanu Savienība pāriet uz nākamo mobilitātes līmeni, kur neviens nav atstāts novārtā un kur katra dzīvība uz ceļa ir dārga. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 lode.
4: Promosso!
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flaps e sono in compagnia della mia collega Chiara, direttamente da Radio 6023.
6: Ciao a tutti quanti! In questo primo episodio vi introduciamo nel mondo dell'università. Il fatto che esista un'università che si chiami Piemonte Orientale e che è dislocata su tre città, Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
5: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in tre poli, uno per ognuna dei tre capoluoghi di provincia che lo ospitano. Tre città, tre poli, otto dipartimenti.
6: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
5: Giurisprudenza e scienze politiche.
6: DXPES,
5: Scienze e Innovazione Tecnologica,
6: DISIT,
5: Scienze del Farmaco,
6: DSF,
5: Medicina Traslazionale,
6: DIMET,
5: Scienze della Salute,
6: DIS,
5: Studi per l'Economia e l'Impresa,
6: DISEI,
5: Studi Umanistici,
6: DISUM,
5: Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica,
6: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
5: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
6: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, tre dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
5: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
5: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono a ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
6: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
11: Quali attività svolgete per il territorio?
10: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
10: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, Lilt Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come Lilt Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
13: Uè, davvero? Ma come si chiama?
12: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
13: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
12: Esatto.
14: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
12: Però ascoltaci,
15: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
16: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
15: Paolo Borsellino.
7: Tre città. Una sola voce.
17: 6023.
0: Začiatkom októbra Európsky parlament zverejnil výsledky prvého prieskumu Eurobarometra po európskych voľbách. Hlavným zistením bolo, že pre ľudí v Európskej únii sú zdrojom obáv životné náklady a ekonomická situácia. V tejto časti podcastu zo série Európa a ja sa pozrieme na hlavné závery tohto prieskumu.
18: Hi, I'm Valentina from Radio 6023 and today we talk with Nicholas Johnson, a singer and songwriter who comes from Cincinnati, and he's talk about his song Shame from his album Shady Pines Volume 1. Can you explain us what the song is about and what is the meaning of it?
19: Sure. Shame is a song about finding some success, finding some joy, even actually hitting your lowest places. So whenever, the chorus says, I had to find my, or lose my mind to find my soul. And so it's true. Well, sometimes when you're at your lowest point, you find what's really important to you. And I think that's kind of what the song resonates with.
18: And what are the topics of Shady Pines Volume 1?
19: The topics, a lot of it are things like that. Finding yourself, even in the middle of your life, you know, your late 20s, early 30s, not too late to find what your passions are or rediscover, in my case. Some of the topics about love, like Roller Coaster, is a song about how up and down love can be, and then things, Pills and Bourbon, how do you deal, it's a song about how do you deal with adversity, how do you deal with pain, how do you deal with love. And so it's kind of an examination on those things.
18: And do you think that there will be a Shady Pines Volume 2?
19: Yes,
20: There will be a Shady Vines Volume 2. There might be some projects before, but I'm definitely going to do a Volume 2. I would like to work with my original collaborator, Patrick Hine, from the U.S. He was my producer for Volume 1. I would love to collaborate with him again on Volume 2.
18: And what are your musical influences?
20: I would say, oh wow, that's it's huge. I'm a kid from the 90s, so obviously I have Oasis. I love the band Counting Crows, but as far as, you know, newer stuff, I'm really influenced by Ryan Adams. I love Tom Petty, obviously. I grew up in the south of the U.S., so Americana, Johnny Cash, Willie Nelson, those things are really influential to me. And the Black Keys, White Stripes, things like that as well.
18: Well, and the last question. You are on tour both in Italy and the USA, but you have recently begun a co-headlining tour with your fellow singer, Andrea Rock. Why have you decided to begin this co-headlining?
20: Actually, it's funny. We met each other at a gig at Stella Bella in Milan, and we bonded over Boston Celtics, of all things, NBA basketball. We found out later that we were both musicians, so we became a little bit closer. We became friends first, and then I discovered his music, he discovered mine, and we had a mutual admiration, and we thought that this would go well together. I think we're going to have a new collaboration with each other and a new project, and we're going to pick it back right back up and do some more shows together.
18: Well, thank you for your time. Do you want to remember your contacts where everyone can follow you? And if you want, you can launch your song.
20: Absolutely, thank you. And you can follow me at NicholasJohnsonMusic.com. Also Nicholas Johnson Music on Facebook. You can get on to www.NicholasJohnsonMusic.com and you'll find my Spotify link and iTunes links on that website. This is called Shame. I hope you enjoy.